0: Valentino.
1: A sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11.30 radarska u Blatuši, općina Zenica. Do 11 sati u mjestu Piljužić, općina Tešanj. Do 10 sati i 30 minuta radarska u Ograjini, općina Žepče. Do 12 sati u Tuzlanskoj ulici, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 9 sati i 45 minuta radarska na Šehitlucima, općina Gradačac, cesta Gradačac-Ormanca. Do 9 sati radarska u Špionici, općina Srebrenik, cesta Tuzla-Orašje. Do 10 sati radarska u Manović selu, općina Banovići. Od 10 do 11 sati radarska u Snježnici, općina Teočak.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Kod kuće je najljepše uz drage osobe i najdraži namještaj Oglavina. Kvalitetan, udoban, funkcionalan. Namještaj za cijeli dom, namještaj po narudžbi, profesionalna usluga, brza dostava, kvalitetna montaža i bitno je, najpovoljnije cijene. Oglavina, salon u sklopu tržnog centra na Klancu u Brškom. Kod kuće je najbolje. Namještaj Oglavina.